karfin 6 ne zamu ne kasashen mu labarin da al'amari da kullum da muka muku labarin kasan a harshen Turanci wato national news karfin 6 da rabi lokacin

Mita 94.6 agogon yana cewa karfe 10 da kwata daidai, kuma lokaci ne da zamu saurari shirin nan na gaskiya dukin karfe. Ayi sauraro lafiya.

Mita 94 6 agogon mai na cewa karfe 11:30 daidai lokacin da zamu saurari shirin nan na adawo lafiya.